Aya asempa 94.7 asempa eti akase yebo na braso ya babe kenkan di amamu we ya bwane bedache ne kuokuo sima udu etwe gunkwa we no enie eso susupa enie suwe nye intimpacho uwe data anuwa kamuwa asempa 94.7 YouTube asempa 94.7 sima yedibwa di yedimwa kutiribu nisa beto ya sepo si nibi nene yiri ne driver kunya kwenshio mfimfi mantemu gomwa gomwa mpata muwama minoka se yekati asfose siwa mwaka umwisa uwe babe tibi sasu suna eni ya babe toja abranti ya bia etie fuwebeka ya wakoda ya resabi ya eni ya adokta fuwa efre nebusu ya fuwa sewe unti ya nimwe nimu ya wamra eno mefofuni ni mkwa enye wako ya akweine timpe isu wa wahiri tiwe sewa tiasi na ene abranti ya nwakasa eno sumu nse muha babe tibi nse mdiye bebre nwaka ya bwane bedachine kuwe kuwe umeka isuwa aveno ewiani ya dituwe ni mse treni yo treni ya kwa kia frene nchiyo su ama eno sumu nse muha ya debrewo edi ya mejiswa ene nana ade munonkum ya konono.